0: Hey, Sheri, nimesha kuletea mtele.
1: Mtele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko tre diferent.
3: Na kwa trofim, ewa kwa kwa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuwa muna marinyo eve elengi ya loketo. Tunangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi ya loketo.
0: Ikuwa nechunga ze marakuyo. Ika kukotiba mubi ya liyemri na tirel. Ebya wefano. Akaranga tangawushi. Leonyo ni mirihi. Na magitiwa wewe.

libérant, Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon kolobatiaka e na kopo, et c'est na ki mapa eya. Elini kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola ya mou.